0: te malu tato kainga, kai tai lahi. I te awe hui tēne hoki lava kol tato iki nei Wellington i Toulon. O kouwe i kuhui pātu ki lalo Wellington. Tato iki nei lunga yoki lani e ua lele malu. O te malu loko. Malu lua so tato uma lele kip. Pa warm ni keep safe away e kele te malulu e kakati lele te malulu o te tau I o kai kua ahaina le hoki te lahinga o ki nei lawai niuhila le mai kua huitu hulu pahene te hiki kilunga o te vaenga lawa te ia te tau mahainga ho kao ngana to mai ti ailani kau mai ai na hua la kau kaheangi ki loto I niuhila ni a mai helvet vaenga te ia tonga mahea moa na pahewika I e na ailani pahewika I e na ko lahi aho aina I ki tatou I ki nei a tukula ia o le tukuna maoli ni me maheni lawa la na to mai ti e ni na hanau ye na kako tatou ye ia e koe talo lele ke hei ye lele te maiti toke lau e involve gilo tui te vaenga ina vaenga ye nei au alawa te tau puipu ngao tatou kai ngā ma tatou ka tatou lawa ke kila toka koa wā o te mea mori lawa hea e hea hoki lawa ina anuhi papa ina tamai toke lau na mātua toke lau na talo koe talo ke puipui e na hanau ki tatou ia toke lau wai e tatou ki lātou ki toke lau I mamao tau mahaire le mai ki lātou I nā mea lelei nā tonu lelei ma nā hoihoinga lelei tau mahaire ki lātou ke tā ohi ohi mau ma tā pena pe tau ki kila ni e tau ki kila hoka lelei ki lātou I toke lau kātoa mō ki tātou hoka tahi. Ka haila kā pāmai ki nei ilunga ni uhila nei, pa kua hoi tālia ho, ka ieni hoa nau hoki lai e nei e veia, e hoka tau tala ki nā mei, I nā hua lā kau hoka hea angia, e veia e huia tama kino hoki hoka tahi eima, lato wo e vei e ko te lea tō ki hitai muli hitai mua kua teka te kupu te vai eho teian teka ka hai koe hui kila ki tō lumana ki ki kila ki au wo ka hai lako koe hoka piki kini wo ye ia e kai drugs pe hui oi hoka o ngana hua laka e vei nā lawa tūlanga ka pā hoki koe ki ei ka ko te lapata kinga ma te hoka mana tūngai tēnei te hui hui tēnei tu lo toke lau ka mālu lua toko mole mole ni e ko e he tuko tuko vei e kea ka he ai ko nā mta kupu male le kōpo ko natal noanga lava e tuku tuku atu pe ni alohoanga. Kila e hoka ingo pe I tato ni alohoanga ni hoka manatu atu kio tato huanau kio tato kainga. Na hei ele kohe tamaiti toke lau kila ko ki tato huanau na hei tamaiti e involve loto ina te kau mainga o na drugs vene ya wa e maua loa koe he toi maua e kohe mahutanga katai maua. Mana kāinga o ki tātou. Tātou ki he tohe taui. E hei loa ki tātou pe hata mataloa. E noho ai tamai toke lau ilo tatale pui pui. Pe tohe au hoki hoa hope he ai. Pe aho ai na hoki pe hoka pakiva lea hoki ni tamai ti ilo to I te hale pui pui. E ko te na e lahi lele na reasons mana mahuanga e aloha atu ai vene ilunga tātou ala leo. Ke hoka manatu hoko ki tātou hanao tamana mana mātua. E popotorele ki tātou ia tātou hanao. E tukotu la vene I te he. Kupona pahela ni aloha Hoka mana tuko ki tatou hanao ke kila toka kila lei. Kalo ke he mana vaenga I e nei. E maua I ki lātou. Mahale pui pui e ki lātou. Mahoai tatangi ai hoki lewa ki tatou I e nā mātua. Ma e hoka. E hoka aloha. E hoka aloha ko tatou tuke lau he mahani ni me vei. Kai tatou kila toka ma kila haka lei. Ko koe tēnā e hui hui au hai te tūlanga te ia. Kila toka. Toi maha hoki o mātua. Maha hoki o te maha holo wako ki te koe. Ni pehe a te hai pe ve. Pe lelei te koe ka hai vei. Kai o te lapa takinga ma te alohoanga e koi loa ku hoenga tā I he te koi oi tuku oi tuku te ula ula peko te tulou peko te tangohui e koi te vaenga tēnai nā wala ka hoka heangia haka mole mole koe tāku mahai e hei ele le mea e he mahai a ie hiu nā mea uma lele e hoi ki tātou ke mahai a uma lele ke titina ki lalo nā vaenga ie nei I a ie hiu ai ona hoki lava ka hai e hea o loto tō maha hoki a ie hiu mahai ke hoai ka hai lava lako koe muhiu hiri hiri e koe peko ie hiu peko te hualaka o kaheangia haka mumu e koe te hualaka o kaheangia ia haka mumu e koe na drugs ko te mahuanga lava ia he maha ia I ka kahi tau mahi ki tātou ke I vero ka mena ia kongia ki tātou matua ma tātou kāinga nā tamana hai hui au ia e maha ia koe ina kai te anganga pai e lava e maha ia ki tātou heo hui mea kai lelei nā ntuko tula vena nā lohoanga kai ko te mea e puri lava tama te lom tua ki te ia ni kai haka he tai lahi ke tatu tatu pehe tene
1: e tamu hai te Pacific Media Network moni pola kalame moni hoka he launga e hili te lelei ka hai tau ki langa ko heoli eki mātou nā tū la hono pe ka hai hoki kua hui e tuku alo ke mai heo hai tionga te alohani mai ki te Pacific Media Network o valu he lau fitu ono tolu tolu hua lua pe imeli mai te tuatuhi complaint at pmn.co.nz pelaho ke mai hau tuhi ke te P.O. Box, iwa whitu ono o tahi, manu kao iau kilani. Ke mai hoki o ilongha ko te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu iahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga, e te tau ke tukui hoa i tau, hoa i tionga alo.
2: PMN, toke lau.

I forforanga le atua sa faya ya apero amo ma isa ako ma Yakopu. E ui lava ina sao ese mai le nuu sa folofola ina le atua. Ma avea ma polonga i aikupito i tausanga e tele. Ae sa toi faafo i lava le atua i ele ele na folofola ina i aie le atua. Sa toi watu lava i le taimi o mose. Ta ita ina atu se ia oo ina faa wawina e Yosua. Ma toi no fuia ele ele sa fola fola ele atua yo latou tua a. Ole nu ue fai mo o latou. O ele ele o sakana na. E fa pe na le atua. A tatou fa tua tua ya te ia mfa moe moe ya te ia ime umo o tatou maua. O mea uma tatou te faia. O lo si la fia ele atua mea uma. O a o ti ngā. O a meo lo mafatia ai lo loto. Ma fia ai lo a inga. Ave ile atua, faa moe moe ile atua. A faifu ila ile atua e maua, mai au fanua pe ato e latu isa amua. Aue te popoli. Ile fea ngai ngafou, sa faa mafana fana ai Yesu yonaso. Tele mea tau tino nofo ile maota o lukta maa. Ana le aipo wa ufai atu tialo isa unise mea no nofo ai outo. Ioi. O tāpena ina ele atua mea umalava mo i tātou. O lo tātou wau mauai ele lalolangi nei. O lo o iai ele ele le lei. Mafanua le lei o tāpena ina ele atua mo tangata wha atua tua uma. Po uma on saunia ele atua le langi mo i tātou uma. Ai se ala tātou titoi po pole ai i mea o leola nei. Ai se ala tātou titoi nonofua i nei ai o tātou toi nau nau lava i ele ele lai Samoa. Ae le tu mana i la tangata o lo nonofua i. O lo tāpena ina e Yesu le nuu sidi o na tāua mo tātou. Le au fatua tua. O le fa'a malosi le mo i tātou le nei e fiafi. Tātou taditonu mo fatua tua i le atua i mea umo o tātou maua. Tātou fatua tua ia te ia i mea uma olo o tātou faya. Le ngā ruenga fatau vaa olo o tātou fai ngā ruenga ai. O a mea uma olo o tātou maua ili nei olanga. Tātou fatua tua ili atua. Na te fatele ina. Na te toe fasoa mai lo tātou wola. Na te famanuia mai i mea fatau vaa olo o tātou faya. E avea mfamanuianga mo tātou. Manuia atuai manisi. Famanuia mai le atua le tātou atunuu i nei Yesu. Tātou fa'ai ui le tatalo. Mātou fa'alongolongo i lou fetalai mo i mātou le li'i. Mātou tatalo lava i le anganga pa'ia o lau fio i te famanuia lou atunuu o Samoa. Famanuia i fai ngā mālo. Famanuia i vāenga ese ese umalava le li'i i puna oa o le atunuu. I ona ngāta i fale maona ele ele. O fato anga mafanua wa uma ona e fo'a i mosio mātou atunuu na i aola manuia ai. Le atua mātou tatalo fa'a manuia si o mātou atunuu o Samoa. Mātou fo'i o lo ta ape masalalau i so se vāenga o le lalolangi. Mātou ti tatalo i lau fio ina i aile fatua tua i lau fānau. Mātou ti taritonu ai ati oi so se mea mātou ti faya. Mātou ti fatua tua ai ati oi mea umo o mātou maua. E fa tele ina mfa atoa ya lawa fio me wole atoa. E te fa leia mo i mātou mea uma o mana o mia yo mātou a inga. Ya mātou fa nau maluma na yo mātou a inga leli ie. Mātou fa atua tua i lawa fio i mea umalava. So swani mai lo nganga pa ia i lo watunu o Samoa. Ya mātou langona ina lo nganga pa ia leli ie. Fa malosi, fa tupu ina o mātou fa atua tua leli ie. Ina ya mātou taritonu. Wa uma ono tāpena ina e lawa fio mea uma. Ae maise oro no fuanga ile langi wa saunia mo so si tangata fatua tua uba lava. Na iya sao fanga ile maa loa e tāpena ina mo i mātou. Mātou titaro lele iye, famanuia maile na ia fiafi. Famanuia ile ala leo nei. Ia iya ilo wanganga pa iya iso si tangata o mana umia oil nei lava itu la. Weolo mana umia lau faa malo longa. Lau faa maisenga mo weolo faa noa noa ona oleoti. Mātou tatalo fo i leli ie so stangata o filifili ilona loto i ni mea faa le tonu leli ie swafa manu maalo Yesu Kristo se i pa i atu mamusu ia lona loto i ni neila vai tula fisoa swani yu lato mafatianga leli ie ie faa pena ona faa feilo ha ie la wafio ora mātou tatalo lea anga lei maile neiva yaso leli ie tatou maoe manu ia ime uma mātou te faya mātou tatalo lea
angale le mai oelo mato.

Pe ona ye le sunga ya pida olomanga ya e lango lango ye le sunga ya malaitala sal noa ya o avnona fa fifi nei so tatu tunu ya wa fo ile anga ya tul nei va yaso ya pe ona ifa anga tama isese taimi o iluma ya ona avatu fo ile o se fa poponga pe ona yai ya tamu fainga o tatu auta alo umalava ya pe ona malanga tuai ile su nga sempini sa ilinga malo poli sa ilinga pine auro siliva apa memea ya ile ta longa fo ya malo ta pulenga Commonwealth Games o lo fatino i Scotilani ya mana tuane i lau tetalo ya mesi fo ilau ta po inga ya alo matama fa nau si o tatu o tunu o lo o tala fa auto ya ili lafo i tu ole lano langi ili tamu fai lava e sa ili malo ya e fai ngatale tapu inga oi Samoa ya awa fo ile tu langa pe na yai vaenga tau no ufa a ilo se tasileo vaenga pe ona fatino lea sona nafi ili suenga siampini ta longa a lii ya pe ona fatino i Samoa le awa pia mafale a lili ya mole ipu a Chairman's Cup le anda fa nga solo ya le ute va va ya tu le sa manu malo ma ya ya pia por sa ole manu malo ya pia ya los fu male fa ile se fulu male fitu a fale alili ya sona nafi ya o lo hatia e uma i tu uma o tau talonga la kapi ne ti polo kilikiti voli polo basketi ya o tu nga wila alonga vaa o piinga o fusuanga ya a mesia i foi ya o afeleti vai ni tele o talonga o loo tau mafai ya ina ya tatu tamfanao ya o taulunga na o tatu taulunga na neva angole fiafi toi luas fuminute o na talo ili tulaise folo ili tautua faa wawo wale PMN Samoa Total Sports.